hina muna soki penta soko onela watu soki stahi se ye sote ne sota khala ke pakeli waka kinywa nu mukili ani niaro khala wika hipi sawote mlelani Nivake la komore la kahikini, kakalawe kamsuwe la.